seg. Infekser weed og liv i byen har ikke lagt seg. Men jeg har heller ikke lagt meg, så fuck meg. Redd for å like deg blant folk som ikke liker deg. Jeg elsker deg. Ketten min er hjemme, og denne frykten er jeg fremme. Men hun var ikke en jeg glemmer.

0: sending.
1: Hei, god morgen, det torsdag, det 3. september, og i dag kan det hende at en av oss blir fattige.
2: Mm-hmm.
1: Det kan være, fordi,
2: fattigere,
1: fordi vi skal i dag ha et eget forbud i Petermorgen mot å si et eneste engelsk ord.
3: Mm. Og dette blir vanskelig, altså. Ja.
2: Det blir da.
1: Hvis noen klarer å glemme seg, så er det straff på 100 kroner per ord.
3: Nei!
1: Jo. Det er det som gjelder.
3: Jeg har, vet du hvor mye penger jeg har på kontoen min akkurat nå?
2: Jeg har heller ikke veldig mye på konto akkurat nå.
1: Nei.
3: Men skal jeg fortelle deg hvor mye jeg har på brukskonto akkurat nå, Henning?
2: Mm. Du må gjerne da.
3: Og så var det 100 kroner per ord.
2: Ja.
3: 34 kroner har jeg på brukskonto akkurat nå.
2: Ja, da gjelder det å tappe sparekontoen, altså.
1: Mm. Hvis noen sier feil, så blir det denne lyden her.
4: Mami.
1: Som indikerer at... nei, der har du dret deg ut.
3: Ja, og du som hører på, du må være streng. Og du må følge med, og du må hjelpe oss med å ta hverandre her. Så det er bare å sende oss en melding umiddelbart.
1: Ja, og skal vi straffe oss da? 100 kroner.
4: Mami.
1: Ja, så sånn, alle har.
4: Mami.
1: Alle får den knappen. Så det kan man jo glede seg til, å høre oss bomme og si noe på engelsk ved en feil.
3: Ja, for det er kun engelsk. Så, eller kan jeg si valla, liksom?
1: Hva tenker du, Henning?
2: Nei, vi skal prøve å snakke normert norsk.
1: Okay, vi skal snakke
3: ikke
1: norsk.
3: Ikke fremmedord, da.
2: Nei, ja, ikke, jeg tenker vi skal unngå åpenbart utenlandske ord.
1: Ok, da... tels det.
3: Hva da?
1: Ok, hvis ikke du har merket det, så går jeg videre.
2: Unngå åpenbart utenlandske ord.
1: Nei, var ikke, okay, ikke glem det.
3: Ok,
1: så, ikke sant? Da tels det.
3: Og
1: da
3: Jonas, du må si låtnavn på norsk hvis det har engelske titler.
1: Ja, eller kan jeg bare unngå det helt for å ikke havne i noen felle, altså. Uff, kan jeg si dansk? Eller må jeg si det?
2: Les det på norsk.
1: Dette er vanskelig, dere. Jeg gruer meg, ja.
2: Det blir vanskelig.
1: Jeg gleder meg til noe i dag, for å si det sånn.
3: Ja, jeg gleder meg til i dag. I dag er det torsdag. I dag skal jeg trene rygg.
2: Jeg skal ikke trene, jeg skal spise middag, og det er egentlig planen min i dag.
3: Hva skal du ha til middag?
2: Jeg vet ikke. Jeg ble spurt om det før jeg la meg i går, og så sa jeg, du, det vet jeg ikke, sa jeg til samboeren min.
1: Mm.
2: Så da må jeg finne ut da.
1: Ja,
3: men det kan vi sikkert hjelpe deg med.
2: Ja, takk.
1: Det finner vi ut av, vet du. Bare du må bare spise norske ting til
2: livet. Ja, bare norske.
1: Det blir veldig vanskelig.
3: Men du som hører på da, hva er det du gleder deg til i dag? Det vil jeg og Henning og Jonas sikkert også vite. Kan ikke du dele det med oss i appen NRK Radio? Så kan vi glede oss litt sammen over dine gleder her.

0: Hei, god morgen. I dag så har vi ikke lov til å si et ord som ikke er norsk. Da blir det straff. 100 kroner skal inn i en liten kasse her.
1: Jeg kom hjem her om dagen, ant fred og ingen fare, så går jeg inn på soverommet, skal spille litt på datamaskinen min. Ja. Der, midt på gulvet, så sitter en enorm edderkopp.
2: Ja.
1: Gigantisk. Mm. Jeg får umiddelbart panikk, vet ikke hva jeg skal gjøre, så jeg finner et enormt glass og putter det over edderkoppen.
2: Ja.
1: Veldig fornøyd med meg selv, ser på den, innser. Det glasset der kan jo ikke stå der.
2: Nei, det kan ikke.
1: Det må jo bort.
2: Ja.
0: Så du satt deg på det og la ut en video på internett som mange har fått med av senere.
1: Nei, men edderkoppen fikk en voldsom fart inn i det her glasset. Mm-hmm. Begynte å løpe rundt, plutselig er det en slags Ingebrigtsen-bror inn i dette glasset.
0: Skjønner jeg.
1: Så da går jeg på badet og henter inn en
2: hårspray
1: og sprøyter da inn i glasset.
0: Ok.
1: Da blir edderkoppen betydelig roligere. Så da hentet jeg et papir, og så moset han med det papiret.
2: Å, herregud.
1: Jeg fortalte det her. Knertet den. Ah. Fortalte det til produsent Johannes. Han mente på at det her må jeg passe med for å si høyt. For er det her dyreplageri? Jeg mener egentlig nei. Kanskje det er så ondskapsfull. Det er klart det er ikke en ideell måte å henrette en edderkopp på. Men er det greit å drepe insekter? Eller skal man strekke seg langt for å liksom få de lirka ut av huset.
2: Det her synes jeg er en... Jeg synes det er veldig fint at du tar det opp, fordi jeg har denne diskusjonen ofte med meg selv. Jeg får sånne store kjeller...
1: Arne, hva gjør vi i dag? Jeg vet ikke.
2: Jeg får veldig sånne store kjelleredderkopper inne på rommet mitt, senest i går.
1: Ja.
2: Og jeg er så snill og god at jeg velger å ikke henrette de, men jeg roper på min mor.
1: Mor! Hva gjør mor med de?
2: Hun bare tar en papirbit og... Og dreper de.
1: Så du bestiller en henrettelse?
2: Jeg bestiller en henrettelse. men jeg har hørt at det å drepe edderkopper, i hvert fall, det er ulykke. Så det må du aldri finne på å gjøre.
3: Det har jeg også hørt.
0: Men og det kan hende dette er en myte som jeg bare har plukket på et sted, men finner de ikke ofte fram til huset ditt fordi det er andre insekter der som de kan forsynes av?
2: Ja, jo. Vet du hva jeg har også hørt er at hvis du dreper en edderkopp, så lukter slekta til den edderkoppen det, så de kommer for å angripe deg.
1: Og så kommer de med sånn æresdrap.
2: Ja.
0: Skjønner ingenting.
2: Eller så snakker jeg om kurder, jeg er litt usikker. Ja,
1: men jeg lurer på, du som hører på, send oss en melding i applikasjonen NRK Radio. Er det greit å drepe insekter, eller skal man strekke seg langt for å få de ut av huset? Send oss en melding.
0: Og særlig da med...
2: Hårspray!
1: Mm-hmm.
0: Ja, det synes jeg var det kanskje mest ekstreme.
1: Jeg tør ikke å si det engang.
0: Nei.

0: et Petremorgen som virkelig anspent I dag.
1: Ja, vi får jo ikke lov til å bruke et eneste engelsk ord.
0: Eller egentlig et fremmedord det hele tatt.
2: Ja. Vi skal prøve å snakke så rent norsk som overhovedet mulig.
0: Ja.
1: Jonas, du har jo bomma et par ganger. Jeg også har bomma et par ganger. Henning har juksa et par ganger.
0: Han har gått ut av studio.
2: Jeg mått på do.
0: Ja, det sier du hver gang. Og det mener jeg juks.
2: Nei. Jeg må få lov å gå på
0: det. Usikker på akkurat den faktisk.
2: Må få lov.
0: Ja, litt usikker.
1: Ja.
0: Straffen at hver gang vi sier et sånt ord, så må vi betale 100 kroner til en felleskasse. Det har kommet en del sånne oppklarende spørsmål. Hva skal pengene til? Noen sånne regelspørsmål. Jeg tenker vi tar det etterpå, for det må vi ha en liten diskusjon på, rett og slett.
1: Ja.
0: Hva pengene skal til, for eksempel. Men først. Til...
1: Dagens allsang.
0: Helt riktig, I dag har vi jo satt en regel, Henning.
2: Må være på norsk, hovedsakelig.
0: Yep.
2: Og så det sånn at det har kommet inn mange gode forslag, men det ett forslag som har gått litt igjen, så vidt jeg kan se inne I innboksen. Og det Sondre Justad med Riv I hjertet.
0: Ja, så tenker jeg, vi får vel bare høre på disse meldingene da.
2: Stian skriver, må ha en god allsang, jeg kan synge I bilen, for fruen syk på tredje dagen på rad, men veldig på bedringens vei, så betyr at jeg kjører alene til jobb. Nå kan du få låta di I hvert fall.
1: Åh, god bedring til fruen da.

0: planer om det.
1: Mm. Det er lov det også.
0: Det er lov det også. Send oss en melding i applikasjonen NRK Radio. Hadde vært interessant å få litt forskjellige perspektiver på det.
2: Og kanskje vi også kan vite hvordan vi skal oppføre oss hvis vi finner på at vi skal gjøre det. Fordi vi skal fortelle etter barna til Henning.
3: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden. Jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

Ove Ferskinen. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med en på step. Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: P3 Morgen.
2: Det er faen meg sommer. Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
3: Velkommen til sommer. Barbecue,
4: sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren er kartlagt, jeg bare peffer på satteland ingen kan få. Det er komplisert i dag, men hun var singel i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tilglas, ser over bordet, alle i finstas, clean. Det er så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

0: å prøve.
1: I dag så tar vi Kevin sin mening. Han skriver følgende i applikasjonen NRK Radio. Bygdefolk er bedre enn byfolk til alt. Byfolk kan ingenting. De må ringe folk for å få fikse ting hele tiden. Men kommer du til bygda, så kan alle alt. Ergo bygdefolk, den beste rasen i hele Norge.
2: Jeg skjønner jo hvor Kevin vil hen. Min erfaring er at folk som bor ute på bygda kan mer i hvert fall.
1: Om
2: rent praktiske ting i hvert fall.
1: Hvordan montere en låve?
2: Ja, typ.
1: Ja, akkurat det kan jeg skjønne. Ja.
2: Jeg er usikker. Arin, hva tenker du?
3: Jeg tenker... Er jeg byfolk eller bygdefolk?
1: Du insisterer på at Lørenskog ikke er en by, så det må du nesten vurdere selv. Jeg mener at du er det.
3: Ok, da tar jeg meg selv som en byperson.
1: Ja.
3: Jo, da skal ikke du diskutere. Jeg trenger du på meg.
1: Jeg vet ikke. Jeg anser også meg selv som en byperson, men jeg synes jo at jeg er praktisk anlagt. Men jeg kan ikke sette opp et gjære.
2: Nei.
1: Men det trenger jeg jo heller ikke i hverdagen min, da.
2: Jeg tror kanskje folk på bygda har litt mer sånn grep. De bare griper tak i ting og gjør, da.
3: Ja, kanskje de er liksom, ja, som du sier, sånn på praktiske og fysiske ting. Men kanskje...
2: Det er jo litt kampen for tilværelsen ute i bygda.
1: Ja, men bygdefolk klarer jo ikke for eksempel å ta trikk.
3: Ikke sant?
1: Sånn, er det ikke bare å gå på?
3: Der har du et veldig godt poeng, Jonas.
1: Så jeg mener at på et punkt så blir det like mye på den ene og den andre siden.
3: De klarer ikke å orientere seg i byen i Oslo.
1: De får panikk når det er enveiskjørt gate.
2: Nei.
1: Jo, det gjør de det.
3: De tror de blir drept hvis de går en tur på Stovner eller Grønland.
1: Ja, men akkurat det gjør de.
3: Nei. Jonas, du er jo bygdeperson. Jeg er så redd for å prate.
2: Vi har ikke lov. Vi må snakke norsk på dagens sending. Hvis ikke blir det, straffebot.
1: Oh yes. Skal vi bare ta det opp til voteringen en gang, eller?
2: Ta det opp i avstemmingen.
1: Bygdefolk er bedre enn byfolk til alt. Er du enig eller ikke? Du kan både stemme og kommentere det i NRK Radio.

0: er Petremorgen den 3. september. Det skal handle om spill.
1: Og vi minner på, ikke lov å ikke snakke norsk.
0: Ja, jeg måtte tenke,
2: men ikke lov å bruke fremmedord. Mm. Ja. Forrige uke så var dere veldig gira på en... et videospill mm-hmm. som snart skal komme til verden.
1: Ja. Jeg tror du kan bruke forkortelsen, og så går det fint.
2: Ja, GTA. Mm. Ja. Og jeg forstår at dere gira. Jeg forstår liksom giraheten.
1: Ja. Gøy er en
2: tid. Ja, jeg prøver.
0: Du er jo lagen i jord også.
2: Ja, ja, ja. Og jeg prøvde liksom å spille litt med dele denne gleden med dere forrige uke da vi pratet om det etter denne kortfilmen kom på Netflix
1: som visst fremspillet
2: riktig en ting som jeg ikke hadde fått med meg var denne karakteren Lucia som jeg har blitt oppmerksom på gjennom mine algoritmer
0: ja.
2: Fordi i dette spillet så er det to hovedkarakterer, Jason og Lucia, som er i et romantisk forhold, og du kan spille på en måte som begge deler.
1: Mm. Du må spille som begge to.
2: Ja, du må spille som begge deler. Og et av på en måte kravene i spillet er at du må opprettholde romansen i forholdet.
0: Oi.
2: Som da har fått mange kvinner over hele verden til å stresse.
0: Mm.
2: Fordi denne Jason, for eksempel, han må kjøpe blomster til henne, han kan kysse, han kan velge selv.
1: Og ta hun med på stevnemøter.
2: Ja, han kan velge liksom, hvor godt han kan behandle henne. Og mange menn bruker det som en trussel mot sine ekte kjærester.
0: Oi.
2: Som liksom, han kan velge liksom, hvor godt han kan behandle henne. Og mange menn bruker det som en trussel mot sine

0: Lys i håret på NRK P3. Hvem slo seg i dag? P3-morgens daglige spill, hvor vi får en artist til å havne i en form for ulykke. Din jobb er å finne ut av hvem er det, eller hvilken sang er det vi har brukt.
1: Og jeg kan avsløre, ingen har klart det.
0: Stemmer. Jeg tror faktisk samtlige har skrevet Sigrid.
1: Ja.
0: Og det kan jeg forstå. Hvorfor folk har skrevet, men det er ikke Sigrid.
1: Skal vi gi et hint?
0: Vi kan vel starte på å spille den, hvert fall.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg vi tar ett minutt fra den er ferdig, og så ser vi om noen er rett da. Så nå har du ett minutt på deg til å gå inn i applikasjonen NRK Radio, sende inn hvem det er du tror som slår seg i dag.
1: Og da er jeg bare å prøve.
0: Ja.
1: Du blir ikke straffet for feil svar.
0: Mm. Dette er jo en sanger som har fått en kjempeoppsving, skal vi si det siste året?
2: Absolutt,
0: spesielt
2: ja.
0: Siste året.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ja, blant annet vært i Urørt finale. Men jeg forbinder henne ikke. Er det et stort hint?
2: Ja, det er veldig,
0: jeg
2: tror.
0: Ja. Men jeg forbinder henne ikke med Urørt, faktisk.
1: Nei, ok.
0: Mm. Jeg personlig da.
1: Hva forbinder du vet hva du
0: med låter det er lett å synge med på.
1: Vi har en vinner.
0: Vi har det.
1: Marius, gratulerer.
0: Er riktig med Mai.
2: Ikke juni.
1: Knips.
0: Så bra, da fikk vi landa det da. Da ble det
1: går premien til Marius.
2: Gratulerer.
0: En kopp er på vei til deg.

0: I Petremorgen det forbudt I dag å si et eneste ord som ikke norsk, eller som ikke har blitt supernorskifisert. Da vi litt greiere, faktisk.
1: 100 kroner bot hver gang man tråkker I salaten.
0: Og derfor det ekstra morsomt I dag å si hei og velkommen til Drømmelaget. Anna hei. Og Nate, god morgen.
2: God morgen.
0: Hei, hei. Hvordan det med dere?
2: Nate kommer ikke til å si et ord nå.
3: Nei, det går faktisk veldig bra. Jeg og Anna varme opp til det her I går. Ja. Hvor jeg prøvde å unngå å si engelsk ord.
0: Hvordan gikk det da?
3: Det gikk veldig dårlig. Cirka 2 sekunder.
0: Hva røk du på?
3: Helt vanlige ting. Prøv å beite meg nå.
0: Mami. 100 kroner det leit.
2: Men har jeg sitatrett?
0: Nei.
1: Nei.
2: Ok, men da det 100 kroner I potten. Fordi Nate sier til Hege, som en av drømmerne våre, som hun mor, han sier, you're that bitch.
3: Mami. Det må være lov å si.
2: Det
3: må være lov å si.
4: Det en tispa.
2: Vi var egentlig ferdige med å prate med henne, og så bare kjører han på slutten.
3: Det klasker ikke på samme måte å si det på norsk.
0: Nei, ikke det. Men akkurat klasker bra. Det sier jo vi, uironisk.
1: Hva ble pengesummen vår til slutt?
0: Problemet at vi fortsatt I konkurranse, så jeg mener at dette skal jeg avsløre først om rett før nyhetene klokka 9, tenker jeg. Da, det så langt vi holder på, så reglene må jo gjelde frem til det, tenker jeg.
1: Den grei.
2: Ja. Hva skal dere bruke pengene på?
1: Veldedighet.
0: Ja, okay. Vi har ikke helt landet på hva.
1: Vi må sjekke opp reglene med NRK. Hvor pengene får lov til å gå.
0: Bestemmer de det?
1: Tror
0: det. Åh, så strengt.
3: De bestemmer det hvis de sier det på luft, da.
2: Det trodde dere I morgen. Det kjempefint å ha en føljetong I morgen. Mm.
4: Hva skjer hos drømmelaget da?
2: I dag skal vi ha med oss Regine, som bor I kollektiv med masse herlige veninner, og deres felles referanse hele tiden kometkameratene.
4: Jeg visste du kom til å bli...
1: Jeg likte veldig godt kometkameratene.
0: Hva dette for noe?
1: Dukkebarnetv.
2: Ja, så kom egentlig. For sent for min del, ja. Men ønsker altså en videohilsen fra Zuk til hun ene I bursdag. I bursdaggave.
4: Det en god drøm.
1: Veldig god drøm.
2: Men tenk, kanskje vi kan få tak I alle kameratene, ikke bare Zuk.
0: Har du noen forhold til dette, Nei?
3: Null forhold, så jeg kommer til å få et forhold I løpet av
4: det. De har en ganske god introduksjonslåt.
1: Dere må spille av den.
2: Kometkameraten, det ikke sant?
4: Ja,
2: jeg har tatt litt sniklet, skjønner du.
1: Nydelig. Jeg gleder meg til å høre på.
0: Det blir stas. Vi gleder oss til at dere endelig kan snakke normalt også. For det veldig, veldig slitsomt. Vet du hva? Det har vært slitsomt å jobbe med dere I dag. Jeg har vært veldig sint på dere alle sammen.
4: Ja, det har vært så slitsomt, altså.
3: Mm. Det sånn at jeg må donere hvis jeg snakker engelsk? Det
2: bare for
3: det?
2: For
3: jeg,
0: frem til ni.
3: Ja, men jeg har ikke sagt at jeg med på det. Det dere som har sagt at
0: Vi har sagt
3: donere.
0: At du med på det. Vi sa reglene tydelig da. Du
1: kan du holde igjen penger til veldedighet?
3: Spørs hvilken veldedighet.

0: Det var musik fra Ramón. Og mens vi hørte vi skal aldri gå hjem før soloppgang, så ringte altså Mathias et av nummerne han fant til Thomas Hildebrand, som ifølge våre undersøkelser har stemmen til Zouk I Kometkameratene. Stemmer det, Thomas?
1: Hvorfor ble jeg et lite barn nå? Ok, det her gøy. Det her veldig gøy. Hei, Thomas!
2: Zouk!
1: Sorry, hei Zouk.
0: Zouk, hvordan går det med deg I dag?
2: Veldig bra.
0: Det det søteste jeg har hørt I hele mitt liv. Skal vi prate med Zouk? Skal vi prate med Thomas?
1: Jeg litt rusten på min Zouk. Jeg hadde det på ungdomsskolen, men jeg ikke...
0: Zouk, kan vi få lov å prate med Thomas? Det greit?
2: Hei.
0: Han ga Zouk telefonen til Thomas. Jeg så det hvor pedagogisk jeg var nå.
1: Ja, det var veldig god. Veldig,
3: takk. Veldig bra. Veldig.
0: Hei, Thomas!
3: Hei!
0: Dette kan du!
3: Ja, Zouk med meg.
0: Herlig det. Du, vi ringer fra Drømmelaget på P3, et program der vi prøver å oppfylle drømmene til våre lyttere. Så har vi fått da en drøm fra Regine, som bor I kollektiv med Maria. Og I dette kollektivet så egentlig alle jentene, de elsker kometkameratene. Spesielt Zouk liksom en de refererer til veldig ofte. Maria har bursdag 2. oktober, og da har Regine lyst på en videohilsen fra Zouk.
3: Ja, det jo nydelig.
0: Ja, men tenk, vi må få til det.
3: Ja, klart det.
0: Fantastisk.
3: Da må vi finne, da Zouk bor I en gul kasse på kostymelagret på NRK, da må vi finne han, og så må vi møtes. Så det gjort på et lite øyeblikk, vet du. Det fint.
0: Herregud!
1: Jesus Christ.
0: Vet du hvor den gule kassa
3: Ja, på kostymelagret på NRK.
0: Ok, vi må jo dra på jakt, Nett.
1: Skattejakt?
0: Vi må på skattejakt.
1: Jeg elsker skattejakt.
3: Dere må på skattejakt, det helt klart.
0: Men Zouk sier ja. Kan du høre med Zouk om det greit?
3: Zouk, hvordan, hva synes du? Ja, han helt klar, han altså.
0: Hvordan vil det høres ut hvis han sier gratulerer med dagen?
1: Og det verste jeg merker nå, jo mer jeg hører på Zouk, jo mer forstår jeg hva han sier. Ja.
0: Thomas, hvordan du har lært deg zouksk?
3: Ja, det er en lang... Ja, det er en spennende, bare lang øving.
0: Lang øving,
3: rett og slett, ja.
1: Er det ofte at du...
3: Elsker Zouk, rett og slett. Han fantastisk.
1: Er det ofte at du får sånne forespørsler?
3: Det var jo mer ofte før, når han var mye på skjermen. Mm. Men det klart, det veldig gøy når Zouk dukker opp, og det veldig mange som holder på dette over ende av akkurat sånn som dere gjør nå.
0: Altså, vi har jo... jeg vil også ha!
3: På zouksk så heter bursdag Pusti!
0: Pusti!
3: Pusti!
0: Hallo, dette her kjempekoselig, Thomas. Jeg har lyst til å prate med deg om Zouk I 2 timer til, men vi må jo etter hvert få ringt opp Regina litt. Vi må legge en plan her, men så, du sier ja I hvert fall.
3: Jeg sier ja, vet du, og Zouk sier også ja.
0: Få høre deg, Zouk. Det søteste jeg har hørt I hele mitt liv.
2: Oh, yeah.

0: Du hørte musikk fra Sienna Spyro I drømmelaget, hvor jeg, Anna, fortsatt befinner meg I studio, mens du, Nate, altså på systua til NRK, leiter etter Zouk, og Kristine, som har jobbet med Zouk, vært regissøren hans I mange år, kunne fortelle at han ligger I en gul trekasse med metallhjørner på, og mens vi pratet med hun, Nate, så kunne du skimte noe I det fjerne.
1: Det kunne jeg. Det en gul metallkasse, som akkurat som jeg beskrev, med gul, med metallkant, og sånn på kanten av den, som jeg synes egentlig litt sånn slemt, at den klemt fast, så ser det ut som de der antennene som Zouk har.
2: Ny! Nå har jeg fått hvite handsker på meg.
0: Ja.
2: Skal vi se her. Ja, vet du hva, jeg har aldri vært så nervøs for å åpne. Jeg skal hele mitt liv. Jeg fant Zouk.
0: Nei!
2: Jeg fant Zouk!
0: Vi feirer med oss. Hvordan føles det?
2: Du skjønner ikke, han mye, mye styggere virkelig. Men jeg driver oss. Han så søt også. Og så så, han så kosete.
0: Han så kosete, og du må ta på med handsker. Det flere enn Zouk der?
2: Ja.
0: Hvem andre?
2: Jeg har Agent 25, men den esken veldig stor, jeg skal ikke skryte på meg. Jeg har spist mer enn jeg har trent I løpet av sommeren, så den tør jeg ikke å bære ned, I tilfelle jeg ødelegger den. Og så går jeg rundt og ser, fordi de har jo skrevet navnet på alle karakterene rundt her.
0: Mm.
2: Skal vi se, her kan jeg finne...
0: Så du fant Zouk I en eske?
2: Jeg fant Zouk I en eske,
0: ja.
2: Og så... Åja, alle her.
0: Alle der?
2: De bare gigantiske, fordi det Fordi Zouk veldig liten, så den en liksom liten gul boks på størrelse med en sånn stor, hvis du har en sånn stor babyborn,
0: ja.
2: Så en sånn størrelse.
0: Elsker referanse.
2: Men så ser jeg Mook her for eksempel,
0: ja.
2: Den ser ut som de største sånne der, koffertene du drar på ferie med. Så stor den. Og så kokken her, den enda større. Og så har vi også Gilly her. Agent 25, alle her.
0: Okay, men nå har
2: hele gjengen her.
0: Okay, men tror du får lov å låne Zouk Til denne videohilsen?
2: Det tror jeg absolutt at jeg kan få gjøre.
0: Ja, har de sagt ja nede på systua?
2: Ja, de har ikke sagt ja. De har ikke spurt, og de har ikke sagt ja. Men hvorfor skal de si nei? Det for å oppfylle en drøm.
0: Ja, vi spør om tillatelse senere. Nå har du funnet hele gjengen. Nate, hva sier du til at vi ringer jo uansett Regine rett før klokka 11 og kan fortelle at Thomas, a.k.a. Zouk, har sagt ja til å gjøre dette når vi har funnet kostyme. Men skal vi prøve å få tak I flere av kometkammeratene innen den tid?
2: Ja, kan vi ikke det?
0: Vi har en liten halvtime igjen.
2: Vi har det, vi har
0: okay.
2: det. Jeg tar ikke med meg Zouk, men jeg løper opp igjen.
0: Ta oss og legge inn en liten forespørsel om å få låne denne gjengen her, og så kommer du opp igjen til meg, og så jobber vi videre med å få tak I de andre stemmeskuespillerne, ok?
3: Okay, vi ses.
0: Vi ses.

0: Daniel och Marcus.
1: Hjärtelig välkommen in hit till oss i Siesta. Marcus, Daniel, dere på plass.
2: Ja,
3: vi på plass.
1: Og du som hører på, vil jeg tro også på plass.
3: Eller kanskje du som hører på dass, eller på en byggeplass, eller...
1: I et palass,
3: eller kanskje inn i noens rass.
2: Kom deg ut!
3: Kom deg ut. Jeg fanget deg inn. Ja, ok.
2: Hvordan har du havnet her da? Er ikke Jim Carrey da i Ace Ventura? Eller Ace Ventura da, ikke Jim Carrey.
1: Skal vi begynne å snakke om Ace Ventura?
3: Nå skal vi snakke om gamle filmer.
2: Da er det veldig artig scene der. Der Ace Ventura gjemmer seg inni et neshorn. Og da må han komme seg ut, for det blir så varmt inni det neshornet der han gjemmer seg. Altså ikke et ekte neshorn altså.
3: Ingen neshorn blir skadet av denne filmen.
2: Og da kryper han jo ut gjennom det som ser ut som anus til neshornet, og ser ut som han blir født.
3: Da. Det som ser ut som et anus, men det er noe annet, er det du sier?
2: Ja, men jeg kan ikke anatomien til neshorn, så jeg vet ikke, du rasshornet eller fetta.
3: Jeg vet ikke om det er rasshorn eller fetta.
1: Den jævla feberdrøm for en start på en siestepsode der.
3: Det er alltid godt å få forklart litt hvordan Ace Ventura fungerer.
1: Artig, jeg har aldri sett de filmer faktisk, men jeg tror kanskje det er noe for meg.
2: Ja, tror det
1: også. Hva er det vi skal ta oss til i dag?
2: I dag skal vi ha spørretimen. Det har vi hver eneste torsdag. Du som hører på, nå har du en gyllen anledning til å stille et spørsmål til oss i Siesta. Det kan være hva som helst. For eksempel, har vi vært på månen? Det kan vi i Siesta svare på da, hvis du sender oss melding i appen NRK Radio.
3: Nei, det nærmeste jeg har vært er å ta på skallen din, Anders.
1: Den er faktisk god.
2: Det er litt sårt altså for en skallemann.
3: Ja, men jeg kan ikke helt anatomien til en skallemann, så jeg vet ikke om jeg tok på isen eller på fitta. I tillegg til det...
2: Ah, gjør det mer!
3: Nei, vær så snitt.
1: Er du litt rampet i dag, Daniel?
3: Nei, jeg tror han er med i det grove hjørnet, ja. Og det passer perfekt.
1: Ja.
3: Fordi, mine venner, i dag så er det da egentlig dagsaktuell stand-up, men grunnet den såkalte landesjørgen, og det var ikke så mye annet. Det er jo så kaldt.
2: Det er vel landesorg.
3: Ja, det er jo landesorg. Jo, men det er jo bare regjeringen som kan bestemme. Hvis jeg sier til alle at nå er landesorg, så skjer det ingenting.
1: Ingen hører på deg,
3: da. Nei, det er sant.
2: Og da vil jeg presisere, og da er selveste regjeringen, ikke Sofie Johansen, som vi kaller vår sjef.
3: Som sitter med solbriller inne og har litt vondt i huet i dag.
1: Hun har migrene.
3: Migrene. Jeg hører som om man griner. Ja. Nei, dagsaktuell stand-up i dag blir rett og slett vitsig, sånn som sist.
1: Ja.
3: Og i dag så er det en grovis spesial.
2: Yes, elsker grovis.
3: Så de yngste lytterne bør skru av radio når det er grovis spesial.
2: Ja, hva er aldersgrense vil du anbefale?
3: 16,
1: ja. I Nord-Norge, da ser vi 10.
3: Ja, det er 10.
1: For dere som hører på der oppe. Det er også tid for Anna Sliland, der jeg har funnet en lokal nyhetssak som jeg ønsker å løfte opp til deg som hører på. Vi skal ha rett og slett en politiaksjon på Dyrøy i dag. Mer om det siden, aller først. Livsknist.
0: Siesta på P3.

0: Harry Styles in American Girls.
1: Och inte Lenny Kravitz in American Woman. Jag är fortsatt ute och letar efter den skivan då. Jag har inte funnit den då.
2: Ja,
1: från referens till ditt ubåg.
2: Ja, från där de spelat
0: din första radiosändning, en av de första.
2: Ja. Og, som du har sett I Austin Powers spion som spärr mot mig.
1: Ja, eller The Spy Who Shagged Me som heter på engelska.
2: Ja, lite bättre titel.
0: Mm. Vi ska checka livsknissen skalan. Den är fremdeles 1 till 10. Det kommer den nog alltid till att vara, tror jag.
1: Plötsligt har vi 1 till 13.
0: Vet du hva, plutselig så har vi det.
2: Det litt artig da.
0: Mm. Ja, men vi holder oss I hvert fall til 1-10 I dag.
1: Riktig.
0: Hvordan står det til med selskapet I dag?
2: Men noen av dere som har lyst til å begynne, for jeg har følt at jeg har begynt hele uka her. Altså, det går greit da, men...
0: Kanskje jeg kan begynne?
2: Ja, vær så god.
0: Kanskje jeg kan begynne? Jeg legger meg på... Hvorfor ser du sånn på meg, Markus?
1: Jeg bare loa. Kanskje jeg kan begynne?
0: Kanskje jeg kan begynne? For en gang skjøn! Ja. Begynn
1: da.
0: Kan jeg få begynne? Jeg legger meg på fordi jeg opplever at jeg har forrædra iblant min familie, rett og slett.
1: Jeg har sett at Malt Hansen har vært mye hjemme hos dere nå
0: I siste. Han har vært mye der.
1: Med kappe. Ja, så Torbjørn Folkestad har blitt talt på to ganger på skulderen, så han...
0: Han forrædder.
1: Han ute på natta hele tiden.
0: Med hodelykt.
1: Og
0: holde gående, sånn på sitt eget kjør. Nei, jeg har jo snakket veldig mye I siesta om, eller vi har snakket om, at vi hater servelat. At det sånn, hvis du spiser det, så du, det jeg vil si, mindre begav, rett og slett. Det mukk.
2: Det er mukk.
0: I går så får jeg...
1: Mindre begav.
0: Ja, men det...
2: Ja, ikke så imot servelat.
0: Alt, nei.
1: Du har mindre begav.
0: Nettopp. To strek kunne svare der. Jeg fikk video av min svigerbror, som drev å handle ukeshandel, der han handler både servelat og falukorv. Han på en måte filmer at han tar det og legger handlekorga si sånn demonstrativt, fordi han vet... at jeg ikke liker det.
1: Ja.
0: Det her helt nytt for meg, at de en familie som holder på å spise det.
1: Ja, det skjønner jeg. Altså, fadukorv, det kan jeg ryke på, eller, jeg har kanskje sikkert ikke spist på, jeg vil anslå 7 år, ja. Men det har jeg på en måte spist en del av.
0: Det mulig.
1: Ja,
2: det en skjarm, det
1: ja, det ekkelte, det verste vet jeg, folk som tar, har du sett de som sånn, skal du lage hjemmelaget et kebab? Da tar du en falekorv og en ostehøvel, og så riv du falekorven, så har du tankkjøtt.
0: Ingen som ikke liker det.
1: Ingen som ikke liker det, og sånn lager du det. Ja, da hadde jeg oppdrag middag.
0: Jeg ble bare litt skuffet, rett og slett. Jeg spiser så mye mat der borte når jeg hjemme, og så det med servelatfamilie. Twi, twi.
2: Men hele familien kun svigerbror som servelat
0: her igjen. Hele familien tror jeg mistenker alle der har dårlig smak.
1: Han men... kjører servelaten I kjeften og falekorven når jeg var oppe.
0: To ting om han.
2: Da det jul.
1: Da jul I folkstånden, Forræderens jul. Daniel.
2: Ja, jeg har...
1: Eller holder du med?
0: Nei. Ja, og så handler han det.
2: Ja, jeg har 4 I livsknist, fordi at jeg ble overfalt nesten ved Oslo S I
1: går. Overfalt?
2: Ja, jeg gikk ned I trapp, skulle ned på T-banen. Da ser jeg I, når det kommer en mann på vei opp. Ung herre vil anslå, eller ung da, kanskje 30 årene. Blondt hår.
1: For der det ungt.
2: Riktig. Blondt hår, headset, lever I sin egen verden, og ser ut som en helt normal fyr. I det han passerer meg, så går han og liksom, skal liksom bokse meg.
0: Nei.
2: I belgen.
0: Hæ?
2: Og så kødder med meg sånn, sånn liksom bokse. Og jeg ble altså så satt ut at jeg vestet ikke min arme rå. For jeg ikke synes det var særlig morsomt. Og så de andre rundt meg ble helt sånn, hva I svart? Det som foregår, og han bare gikk videre som om ingenting har skjedd.
1: Men du ble ikke så redd da du for eksempel tisset på deg eller lignende?
2: Jeg miga ikke på meg.
1: Nei, jeg var som å miga på seg.
2: Nei, jeg ble rett og slett så satt ut, og jeg skjønte ikke helt, humoren da, altså som korpulent herre da, humoren da at belgen min en boksesekk?
1: Folk har eierskap til magen, og tror de kan slå på noen lekemenn.
2: Ja.
1: Det kan de ikke.
0: At du bare slår den rett ned på nesegrevet.
1: Ja, men det jo altså, en risk han tar da. Ja. Plutselig. Når du kommer, altså hvis han gjør det, med de blonde lokkene sine, du tror det Runar Sørgaard som kommer gående og skal yppe,
2: ja.
1: Bam, resten
2: er. Runar Sørgaard, da, ja. Han tror jeg ikke har lagt I bakken.
1: Han sitter jo inne, da har han sikkert pumpet hjernen I 100 år der.
2: Ja, jeg så ikke om han hadde fotlenke, han var snarlig ikke Runar Sørgaard.
1: Jeg tror ikke du kan gå fritt rundt hvis du har fotlenke.
2: Kan ikke
1: det?
0: Nei,
1: det jo noe av fotlenke.
0: Du kan være på jobb og hjemme, tror jeg.
1: Jobb og hjemme?
0: Jobb og hjemme.
1: Det hjemmekontor som hjemme. Du har fotlenke.
0: Jeg har fotlenke.
2: Nei, så min livsknist på 4, altså, på grunn av denne adrenalinfylte opplevelsen. Enn din livsknist, Markus?
1: Du, jeg har høy livsknist I dag, fordi jeg fikk en melding fra min bror I dag tidlig. Min bror, Daniel Vangen.
0: Ikke
1: meg.
0: Din bror Bjørn.
1: Min bror Bjørn Einsvåg. Nei, Daniel da på tur I Italia.
0: Ja.
1: Og sammen med... Nå jeg inne I feil chat her. Gi meg et sekund.
0: Ja, okay. Ja, vi har tid.
2: Ja, herregud, vi har nærmest TV.
1: så sender han da en melding til meg som de har nordnorske kjeks til Anna her. Og da er det en som heter, der står det et skilt hvor det står fette biscotti.
0: Nei!
1: Ja, fette biscotti.
0: Kødde du, få se! Få se!
1: Vis meg det.
2: Men det har skjedd da.
0: Fette biscotti.
2: Ja, jeg husker ikke helt hva betyr. Må betyr fyldig eller noe sånt da.
0: Ja, herregud.
1: Fyldig på skolen.
0: Daniel Mange, hvis du hører dette, jeg blir veldig glad hvis du kjøper med en kjeks der du står fette biscotti.
2: Ja, må kjøpe fette Mange da.
1: Biscotti, ikke biscotti.
0: Biscotti, sa ikke det. Biscotti.
2: Berlusconi.
1: Fette til Berlusconi.
0: Hvis du kjøper en vaske som fitta til Berlusconi, så vil jeg gjerne ha det.
1: Da
0: vil
1: jeg gjerne ha det.

0: Metropolen låten heter Vem vet, og du hører på Siesta på NRK P3. Siden det torsdag, så skal vi inn i Siestas spørretime, der du som hører på har anledning til å gå inn i appen NRK Radio og stille Markus, Daniel og meg og Anna hvordan som helst spørsmål du måtte ønske.
1: Og det kan virkelig være hva som helst. Det kan være finurlige spørsmål. Det kan være helt åpenbare spørsmål. Det kan være spørsmål som du har grublet på de siste dagene, men for eksempel ikke turt å stille dine kolleger, venner eller familie. Så kan vi spørre oss da.
2: Har du noen eksempler på veldig åpenbare spørsmål?
1: Nei, hvorfor månen blå, skal jeg si, men det jo ikke. Jeg ble stresset, ok?
2: Det ikke du håper på. Der tok du meg. Det vil jeg si et finurlig spørsmål. Hvorfor månen blå?
1: Mer enn åpenbart.
2: Du kan jo si hvilken farge det på Napoleons hvite hest.
1: Ja.
0: Ikke den hvit?
2: Jo. Riktig.
0: Det lure spørsmål.
2: Ja.
1: Ja! Det lure spørsmål, ja!
2: Faen, dumme.
1: Jeg kjenner hvit.
2: Anna smaker på hvitvin.
1: Jeg kjenner hvit. Men det vanskelig hvis man har blind, eller blind.
2: Hvis man har bind
1: for øynene.
2: Ja, det skal ikke være der, det bindet.
1: Og skal...
0: Nei.
1: Faen,
0: det er ikke sånn du bruker det.
1: Nei, og så skal du smaksteste på rødvin eller hvitvin.
2: Har du ikke sett når Hellstrøm gjør det med Eivind?
1: Slit med å si Hellstrøm og Svensen.
0: Det er litt rart at han heter Eivind. Ja, ja. For han heter jo Hellstrøm.
2: Han sier alltid... Han

0: drikker det, og så rouge, sier han til alt, og så det hvitvin hver gang.
1: Ja.
2: Har du ikke vært på vinsmaking før?
1: Aldri.
0: Nei, aldri, faktisk.
2: Jeg har hørt det, og jeg brukte ikke spøttebøtta.
0: Nei.
1: Du sverg...
2: Da blir man rett og slett drit
0: av. Ja, du var på en måte spyttebøtta, du.
2: Jeg var den. Så jeg bare, alle spøtta i kjeften min.
0: Spytta vin i kjeften din.
1: Det kan for eksempel vært et spørsmål du kan stilte ja. Og se på NRK Radio. Har vi vært på vinsmaking? Og da snakker vi og forteller om det, da.
2: Ja, ja, ja.
1: Anna har vært, ikke brukt spøttebøtta.
2: Da kan jeg fortelle om den skjebnesvangre kvelden ja. I 1987.
1: Lyg du for litteren? Du ikke så gammel.
2: Jeg bare prøvde å skape et bilde.
0: Og det vet Daniel, for han var jo da han levde på den tiden. Ja, ja, ja. Du var ikke i livet
2: da. Han var jo 45 år da, faktisk.
1: Artig.
0: På du som er på,
2: gå inn i appen av NRK Radio og stille oss spørsmål om hva enn du måtte ønske.

0: Du er litt usikker på hvordan jeg sier den artisten, men jeg tror det er Shows.
1: Shows.
0: Shows. I love tonight.
1: Shows.
2: Spørretimen.
0: Vi skal svare på spørsmål fra deg som hører på siesta.
3: August skriver, hallo! Hvilken biter er mest når dere plukker smågodt? Hvilke biter er mest når dere plukker smågodt?
0: Jeg synes det så artig at du leste som en sånn bingo på en måte.
3: Ja, ja men det gjentagelse gjør at folk får det med seg.
1: Gjentagelse og stillhet veldig effektivt bra. Ja.
3: Herregud, så effektivt.
1: Så effektivt.
0: Det var deilig.
1: Det er jo veldig, det et veldig godt spørsmål, August. Og her må jo vi som ekte smågodtjenere si at det jo også forskjellig hvilken leverandør som står bak smågodt. Da.
3: Ja, vel,
1: Hvis det Candy King, for eksempel, så jo det et eget ballgame. Det som Henning Olsen og Diplomis. Du må jo ha dine favoritter i hver havn. Hvis ikke, så taper du.
0: Men hva for jeg kan bare Candy King. Hva det andre?
4: Jeg kan bare Candy King.
3: Smågodtnissen?
4: Ja. Merkes, jeg kan bare Candy King.
0: Jeg prøvde ikke kremte på radio.
1: Det veldig bra. Det det bedre.
4: Det bedre å prate sånn her. Jeg det.
1: For det et veldig godt spørsmål da, for det noen...
0: Det heter bare smågodt, tror jeg.
1: Hva sa du for noe?
0: Nei,
1: Det er fortsatt. For jeg sa, det veldig bra spørsmål. Anna, så tror jeg ditt svar var, jeg heter smågodt. Ok.
0: Så kaller du meg smågodt. Ingenting av det.
1: Kollega som går ut på jobb. Ja, hvor smågodt og mitt da? Jeg vet i hvert fall, en bit jeg alltid må ha. Jeg tar alltid, det gjør jeg alle varianter. Om jeg tar på...
3: jeg tar alle varianter.
1: Nei, men jeg tar alltid sjokolade med nonstop inni.
0: Ja,
1: stemmer. Enten sprøgleknas på ekstra, det heter der. Eller den til Vals med inni.
3: Vals! Andreas Val. Men jeg synes den... Ikke for å kritisere ditt valg, men det synes jeg blir for kjedelig igjen. Mm.
1: Da jeg veldig spent på hva du tar.
3: Ja,
1: for... Nå kommer det til å smelle noe utrolig interessant her.
0: Alle smågodt er kjedelige hver for seg.
1: Til og med, til og med deg.
0: Til og med jeg.
3: Snuppe du da?
1: Snuppe meg!
3: Nei, for jeg altså er respektiv.
1: Velkommen.
3: Arnold Schwarzenegger! Nei, vet du ikke det?
0: Nei, eller jo, men jeg.
3: Terminatoren?
0: Jo, jeg vet hvem han er.
3: Mr. Freeze.
0: Jeg vet hvem han er.
3: Fra Batman.
0: Jeg vet hvem han er.
1: Donner.
3: Karamell Fudge.
1: Festkaramell, tenker du på?
3: Ja, den firkantet.
0: Jeg glemmer av at du 84 år.
1: Karamell Fudge?
3: Er ikke de heter, den firkantet.
0: Ja, som er bare karamell, sånn, de store smågodt karamell.
1: Ja, den veldig god på Rema sin, men Daniel, du kan ikke si spragleknas. Den kjedelig, jeg går for karamellen, jeg.
3: Ja, men den
1: er jo like kjedelig.
3: God fylder.
1: Altså, akkurat som deg.
0: Er dere klar for fasiten?
1: Ja.
3: Punsjknoppen. Mm.
0: Sjokoladefamilien.
1: Ja, men ja. Jo,
3: hva, den veldig god. Det igjen?
0: Ja.
3: Men der må du forklare meg, hva det igjen?
0: Daniel, du helt på...
1: Det Stratos.
0: Det jo Stratos, de der. Det egg, og så den høne, tror jeg. Og så det i sjokolade Stratos.
3: Ja.
0: Ja. Vet, mener du det?
1: Jeg trodde du skulle komme med noe farlig vits eller noe. Det var sant.
0: Sjokoladehøne?
1: Jeg var livet for at du kom med noe sånt. Ja, men på ekte. Ja, mener du Jackson 5 at du skulle komme med noe sånt.
3: Ja, men hva smaker sjokoladefamilien da?
0: Men du helt
1: gal? Det Stratos.
0: Vi har jo sagt
3: tusen. Det bare Stratos.
0: Det Stratos, ja.
3: Ja, det bare Stratos.
0: Det Stratos.
3: Hvorfor sa du vanlig Stratos da?
0: Ja, men, kan du
1: arrestere den? Det Stratos som formet som et egg. En høne. Men det fortsatt Stratos, morfar.
0: Det sjokoladefamilien. Man sier ikke Stratos, det heter sjokoladefamilien. På folkemunnet.
3: Okay.
0: Og fasit.
3: Ja, alle har hørt det bli omtalt som sjokoladefamilien.
1: Det det heter, morfar.
3: Ja, men alle har hørt det bli omtalt før.
0: Men det jo ikke mitt problem.
1: Jeg så veldig glad i jordbærne. Søte jordbær. Ja. Men etter søte jordbær kom den sure kløe.
0: Ja, for jeg glad i de sure kirsebærene.
1: Ja, jeg glad i kirsebær. Men vi alle enige om at punchknapper, så, altså, det de svarte sjokoladekroppen med masse hvite prikker på.
0: Mm.
1: Og, hva heter det da?
0: Kan jeg klipse, så kommer det på et nytt godteri. Rødfisker.
1: Heksehyl. Altså, rødfisker, det godt.
3: Det farlig godt, ja.
1: Det godt, ja.
0: Men det er bare å ha kombinasjon. Det er vanskelig å bare ta en, men det blir
3: sjokolade. Bøbs er godt, da.
0: Ja.
1: Peker på Gud når du sier det. Jo, men den sjokoladen med bringebærsjelene, den dårlig.
3: Jeg liker den.
0: Ja, den dårlig, altså.
1: Selvfølgelig, men du er 100 år gammel, og vet du ikke hva sjokoladefamilien er?
0: Ja, da ble jeg nesten sånn personlig fornærmet over det.
1: Ble du nesten det? Jeg tror ingen fikk med seg at du reagerte på det.
0: Markus,
1: du,
0: nå skal du holde deg på teppet her.
1: Jeg skal holde meg på teppet.
0: Fortsett å stille oss spørsmål, gjør du i appen NRK Radio. Vi svarer egentlig på hva som helst. Så gå. og still spørsmål. Er det mulig? Water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Alex Warren, låten heter Ordinary och du hör på Siesta.
1: Spørretimen.
0: Vi svarar på spørsmål från akkurat dig som hör på i detta sekund och vi har väl sagt att vi svarar på vad som helst.
2: Ja, vi har fått ett spørsmål ifrån Elene som lurer på hva deres favoritt barnefilm? Altså, vi i Siesta, hva vår favoritt barnefilm? Mm. Noen som vil begynne et sted?
0: Markus, take it away!
2: Du jo en Disney-herre.
3: Jeg en Disney-herre, så jeg veldig, veldig glad. Hercules.
2: Hercules!
3: Og Kongerike for en lama. Ja, det nok de to glad. Store fra Disneyens rike der var barn.
2: Hercules tror jeg nesten den første sånn animasjonsfilm jeg husker har sett på kino.
3: Altså med gospel, kor og hele pakka.
0: Den god.
3: Den jæskla god.
2: Og den også veldig, nå høres jeg tjukk ut igjen, men jeg husker veldig godt Happy Meal Lake, som ble solgt i forbindelse med lanseringen av filmen. Ja. Det var McDonalds veldig god på før. Ja, ja.
0: Men husker jeg, hadde det, du McDonalds i oppveksten?
2: Vi hadde i Trondheim, ja. Ja. Men, for man hadde i
3: Chi. Hanse McDonalds og du var liten. Det det Anna egentlig spør om.
2: Ja, ja. Det spør. Nei, det var sånn driving. Jeg
0: Ronald McDonald.
2: For det, da måtte vi, det var kino, ei eller McDonalds i min bygd på Stadsbygda. Så da måtte man dra til byen da, for å dra på kino, og da var man gjerne innom Mac-en.
0: Ja, ja, ikke sant?
2: Ja. Mm. Så Hercules, ja.
3: Ja, skal noen andre?
0: Ja, jeg satt og tenker. Ja.
2: Min er nok, men jeg vet ikke om den kan kvalifisere som en barnefilm direkte, men South Park, The Movie, jeg var veldig glad i
0: det er barnefilmer, ikke det sånn der hvis ungene dine ser på det, da
2: jeg husker på at jeg så på det
0: da må du
2: var,
0: ta grep
2: ja, jeg var nok litt for ungen jeg begynte å se på men herregud så bergtatt jeg ble og det veldig mange bra sanger i South Park da. Shut your fucking face, uncle fucker
0: nei Jeg blir så flau av det der.
2: Akkurat, hva da, å synge?
0: Akkurat det der, det takler jeg ikke. Men det her gir meg det samme som da du begynte med robotdansen. Nå føler jeg at det en far som en som skal begynne å synge en sang fra fortiden.
2: Så hva om jeg synger Carl Spams is a big fat bitch som en robot?
0: Jeg greier ikke. Jeg svarer at mine favoritt...
3: Jeg synger sanger fra fortiden.
2: Mitt minne stopper i år 2000.
3: Man synger på en måte alltid sanger fra fortiden.
0: Det godt poeng.
2: Ikke fremtidssanger.
3: Hva skulle du si?
0: Men Shrek.
3: Du
0: har...
3: Shrek, ja.
0: Biefilmen.
3: Ja.
2: Biefilmen,
3: den har ikke jeg sett.
2: Ikke sett heller.
3: Den har jeg bare hørt. Har du aldri sett? Jeg har bare hørt at det ikke er så veldig bra. Jeg har hørt folk si, men det ikke derfor jeg ikke så
0: den. Hvem er faen sier det?
3: Hvem er faen?
2: Han skal få høre det.
3: Men,
0: Biefilmen er faktisk veldig bra.
2: Hvem har norske stemmer der?
0: Nei, han er ikke. Ja, men... Hvem er så norske stemmer?
2: Det er jo ting man vet.
3: Cosmos, bitch. Og så spør du etterpå du vil jo synge den, og så spør du hvem den norske stemmen der men vet du det, Asgeir Borgermoen i Shrek,
2: Shrek.
0: Ja.
3: Og så det Thomas Gjertsen, Esel
2: ja, for, grunnen til jeg spør er Jerry Seinfeld er vel stemmen til bien i den originale biefilmen, eller?
3: Ja,
0: jeg har ikke aldri sett den på engelsk jeg ser den kun på, eller så den kun på norsk det var mange år siden jeg har sett den
3: også. Istid også veldig bra
0: Istid, ja, jeg synes det mange gode
3: Toy Story, hvis man først begynner Kjøreplaneten synes også var veldig bra
2: Hva det igjen?
0: Den god.
3: Det Disney-filmen Kjøreplaneten. Der hadde en veldig dårlig McDonalds-leke, for det en robot med, og det gjorde at du hver gang du var på, når du fikk Happy Meal, så fikk du kun en del av roboten, så måtte du sette den sammen til roboten, så måtte du spise mye Happy Meals,
0: det
3: derfor
0: dårlig.
3: Er jeg tjukk.
2: Lurt.
3: Og så fikk du ofte den samme, ja, nå fikk du venstre armen to ganger.
0: Ja, men det jo ugreit.
3: Ja. Daniel, vi må nesten høre en barnefilm du har sett når du var liten.
0: Ja.
3: Ikke bare satt på filmen.
2: En ting som jeg husker nå Flubber med han Robin Williams. Det var veldig morsom. Det en gal professor som plutselig finner opp en sånn geléaktig klump som heter Flubber, som finner på en misspill. Det veldig søtt.
0: Ja.
2: Robbie, altså jeg synes alltid det vanskelig å si Robbie Williams, eller Robin Williams. Altså,
0: det skjønner jeg. Artist skuespiller. Eller skuespiller, ja.
2: Nei, men skuespilleren.
0: Mm-hmm. Fortsett å stille spørsmål til oss, det gjør du i appen. Eller radio. Så
2: fløy. Ja, det er
3: den norske stemmen til Fløbber.
2: Fløbber. Asgeir Borgermoen.
0: Still spørsmål.

0: Jeg synger Cat's Eye. Cat's Eye. Her er det siste. Spørretimen. Vi svarer på de spørsmålene du har sendt inn.
1: Og Elias lurer på, hva er en kontroversiell matkombinasjon dere kommer på?
0: Olala.
1: Jeg har jo eksperimentert i min... I min barndom. Okay. Det var jo en periode, var veldig sånn nysgjerrig. Man har liksom testet de fleste matkombinasjonene. Så husker jeg var på besøk hos en venn, jeg var kanskje sånn 7-8 år, og så gikk vi i kjøleskapet til vennen min, og så testet vi masse forskjellige ting.
0: Mm.
1: Og en av tingene som jeg husker jeg har på tunga, som var, hørtes jævla forferdelig ut, men ikke var så verst, det var brunost med kaviar.
2: Asj!
0: Men hvorfor gjorde dere det?
2: Kaviar er jo ekkelt uansett.
1: Ja. Nei, kaviar er fantastisk.
2: Men jeg kan skjønne litt hva du mener, for jeg husker i barnehagen at jeg spiste en brødskive med leverpostei, og så var det barnehagetanten, eller hva man kaller dem nå.
0: Barnehagepedagoger.
2: Hæ?
0: Barnehagepedagoger.
2: Jeg skjønner bare pedagoger.
0: Pedagoger.
1: Jeg synes barnehage med balula, altså brøst.
2: Daniel, du eksperimenterte veldig mye som barn, vi vil ikke høre mer om den eksperimenteringen din.
0: Fy faen.
2: Men da hadde hun kuttet opp en brødskive med... Barn får jo ofte sånn bittesmå biter med litt pålegg på.
0: Ja, ja,
2: og så var det en bit med leverpostei, og så var det en med syltetøy, så hadde det kommet litt syltetøy på leverpostei.
1: Ja, vel, ja.
2: Og det var litt godt.
1: Altså. Ikke sant? Ja, søtt og salt.
2: Mm. Men jeg har ikke spist i voksen alder.
0: Det er en klassiker.
2: Min onkel er jo kjent... My uncle! Han er jo kjent for sine ville matkombinasjoner. Han spiser jo da blant annet... Hva er det det er? Jo, en brødskive med makreltomat, gulost og et egg oppå med ketchup oppå der igjen.
0: Det er spesielt.
2: Det er spesielt.
0: Har du smakt det?
2: Jeg har ikke smakt det. Han kaller det for en Herman spesial, min onkel Herman. Og så spiser jeg noe som jeg veldig interessert i.
0: Ja.
2: Dere vet, sånn potetstiks, sånne taffelstiks, sånne bittesmå. Han spiser en brødskive med leverpostei, så har han taffelstiks oppå.
1: God crunch da.
2: Ja, det tror jeg. Det høres dritig.
0: Det, på en måte, det er jo noe godt oppå noe godt. Blir ofte godt.
2: Amma,
1: bro,
2: det er utrolig mode, altså. Nå kommer jenta, så vi får det clean.
0: Noe godt oppå noe godt. Det slår sjelden feil.
2: Okay,
0: det
1: blir ofte godt.
2: Det blir ofte godt.
1: Du gjentok det tre ganger. Okay, nå tar du det.
0: Noe godt oppå noe godt. Det blir godt.
2: Ja,
1: blir ofte godt, var det egentlig du
0: sa første gang. Ja, blir det, jeg sa det.
2: Noe godt oppå noe godt. Det er sjelden feil.
0: Ja, jeg husker ikke hva jeg sa.
2: Har du noen kontroversielle matkombinasjoner?
0: Nei, men jeg husker, jeg spiser strømlinjeform av mat. Men jeg husker da søtsuget tok meg og venninna mi som barn, og vi ikke hadde noe godteri hjemme liksom, etter skolen, og ingen voksne var hjemme, så pleide vi å hente mandler og dyppe i Nugati.
2: Ja,
1: dæven, det hørtes ikke godt. Det hørtes godt. Jeg ble for ivrig, sorry.
2: Dæven, det hørtes ikke godt. Ja.
0: Det var ikke veldig godt, men det på en måte, det var noe. Så hvis man er desperat.
2: Desperados!
0: Så kan det funke.
1: Jeg har også prøvd Nugati med kvitost oppå.
0: Det ja, det var veldig vanlig faktisk, ja, veldig nabokjæringen.
2: Det er sant, ja, jeg har sett også folk gjøre det med sjokade, men det ser mye eklere ut. Sjokade er jo ikke godt.
1: Nei.
0: Jeg synes faktisk det var litt godt i oppfattet, men det var 100 år siden etter det.
2: Altså, som jeg pleier å si, i nøden spiser fanden fluer, og hvis det ikke var noe annet godt, så kunne man jo rettere ned på det, jeg har sett.
1: Bøtte.
2: Ja, så dyppet potetgull i nougat en gang, det var heller ikke gærent. Altså.
0: Ja, men det er godt det der, det blir jo som en slags smash.
1: Nå kan du si den seingen din om når noe er godt det.
0: Noe godt oppå noe godt. Det blir godt.
2: Yeah. Da har du også fått støtte fra Knut Erik.
1: Oi, vel.
2: Eller som du vil sagt, Knut Erik.
1: Hva er det
2: da? Nei, helt oppå der, så du ikke blad.
1: Ja, her fra Knut Erik. Ja, kaviar og brunost har vært en favoritt hele livet. Han er 40 år, skriver du parentes.
0: Han heter Knut Erik, ikke Erik.
2: Hører du det, Daniel?
1: Gikk litt fort til svingene der.
0: Det gjør som regel det.
2: Men du har eksperimentert mye. Det er at du...
1: Ja, ja.
0: Mer om det siden.
1: Jeg også...
0: Du også...
1: Favorittlyd.
2: Ja, det som skjedde nå du som hører på, jeg trykket på tre knapper sånn tidlig med duell, skulle sette igjen låta, og da kommer det sånn pipelyd. Jeg har vist det før, jeg fikk kjeft.
0: Ja, vi tar ikke det igjen.
2: Nei, vi tar ikke det igjen. Jeg må nesten lage noe strømlinjeformet også.

0: Nessie med Alt til sin tid. Det var låten du fikk hos oss. Take it away, Markus Vangen.
1: Jeg har et spørsmål om Bergen.
0: Vær så god.
1: Bergen en av Oslos fineste byer.
0: Oslos fineste.
2: God start.
0: Idiot.
2: Bergen en av Oslos fineste byer. Du så forbannet dum. At jeg mister min og mer. Jeg skjønner jo det mulig. Her har du faen hatt fire minutter på forberedet på hva skal du si. Og så starter på den måten. Hvorfor er Bergen?
0: Satan. Du får nærme mange bergensere.
1: Oslo fysisk skal bli venn med Bergen. Og det er Oslos fineste by.
2: Ja, Bergen.
1: Nei, men Bergen har et fenomen som jeg ikke skjønner hvorfor ikke har spredt seg.
0: Okay.
1: For i Bergen har altså, det en fantastisk by, særlig når det er sol. Litt nydelig der.
2: Særlig.
1: Men på alle butikker i Bergen så får du horn med ost oppå og grillkrydder som er stekt i ovnen.
0: Ja.
1: Hornene på meny på Bergen senter. Det er det beste du kan få i landet.
0: Mener du det?
1: Ja. De nekter å spre det videre, eller i hvert fall, eller, vet du hva jeg tror det er? Jeg tror andre byer nekter å ta det til seg. Hvorfor har ikke meny i Oslo disse hornene? Og de har også i varmdisken har de potetmos med pølsebiter i. Så kjøp et sånt horn, og så river du ut inn maten og fyller det med potetmos og kjøpt pølse.
2: Potetmos? Ja, kjøpt. Ja,
1: det er så godt, men de hornene, det er så mye grillkrydder. Osten er sprø. Jeg skjønner ikke.
0: Er du sulten, Markus?
1: Jeg er sulten. Men altså, de hornene er helt fantastiske. Men du får det ikke andre steder. Fordi, men det er ikke bare meny. Alle butikkene i Bergen har det. Hvis du er på den der...
2: Gjerne, ja.
0: Har ikke Stavanger.
1: Gjerne, de har... De er farse! Farsen blommer.
0: Ja, men det i Stavanger så er det en farse. Eller en sånn langgang med piffi. Ja. Hva det heter for noe? LSD, holdt på å si et eller annet.
1: Jeg tar et LSD og stekker sopp i
2: lunsjen. Ja, halv torn ja. Med...
0: Piffi-ost.
2: Ja, piffi-ost.
0: Stekt i ovnen.
2: Ho-ho, nei, hva faen er det? Piv, vet jeg, ja.
1: Ho-ho-piv?
2: Ja, men det er for kortet, sant?
1: Hvorfor er det Stavanger?
2: Ja.
0: Det er et eller annet, sant?
2: Men er det det samme som det de har i Stavanger?
0: Jeg tror ikke det er det samme, men nei. De har på en måte hver sin ting i noen byer.
1: For i Bergen så er det, disse, det, altså, det er vakre horn. Og du får det også på den der, den matbutikken som er i sentrum der, som er en enkeltstående butikk. Ja, hva heter det, Daniel?
2: Ja, det husker jeg.
0: En
1: enkeltstående butikk.
0: Oslos beste butikk!
1: Ja. Men poenget er at jeg skjønner ikke hvor... Der tror jeg Oslo,
0: ja.
1: Menyen i Oslo, meny i Oslo, snørhovene jævdes, ja. De nekter å ta til seg noe som Bergen har laget.
0: Men vi skal jo bare ha babbo kollektiv mat på. Ja, det er det eneste. Det
2: jeg skulle si babb.
1: I Oslo skal vi bare ha babbo kollektiv. Perfekt. Bussen er stor, og vi spiser bab til det tyter i tøyre på oss. Men hvor skal vi gå?
0: Ja, alt er så fancy. Ja. Oslo Raw, det er sånn en smoothieboll med bæsj på en måte. Det er aldri... Eller,
2: Oslo
0: Raw?
2: Ja, smoothieboll med bæsj.
0: Det er veldig bra på Oslo Raw, jeg liker det.
1: Det er mye bra på Oslo.
0: Men jeg savner også bare vanlig mat.
2: Ja, ja.
1: Jo, men,
0: vanlig ost og skinkehorn.
1: Ja, og dette er jo det jeg gjør. Altså, alltid, det første jeg gjør når jeg kommer til Bergen Uro, skal jeg gå innom Bergen senter og kjøpe en sånn horn. Og det kan du gjøre på andre butikker, og dette er ikke reklame for meny.
2: Nei, nei.
1: Dette er reklame for generelt
2: Ole Bergen. Men har du på Kiwi,
1: ja? Ja,
0: ja. Så er du Kiwi?
1: Ja, han er...
2: Rema.
1: Ja.
0: Du er god.
1: Rema. De har det også på Rema. De er litt dårligere.
0: Mm.
1: Dessverre Rema.
0: Men det er meny vi skal på.
1: Ja.
0: Send mail da, Markus. Du er jo veldig god på å sende mail når du er...
1: Ja, det er sant. Det skal jeg gjøre.
2: Du er veldig god på å sende mail.
1: Men hvorfor vil ikke Bergen spre det videre? Det jeg ikke skjønner. Og hvorfor, jeg skjønner ikke hvorfor dette finnes kun i Bergen. For det virker som alle i Bergen er enige om at dette skal vi ha.
0: Ja, for dette er nytt for meg.
2: Kanskje han verner om det? Vil jeg...
0: Men bergenserne er jo på en måte ikke en del av Norge hvis de fikk veldig selv. Nei, de liker å være for seg selv og gjøre sine ting.
2: Bergen for nordmenn.
0: Bergen for bergensere.

0: Det synger The Kid Laroi i Siesta. Festen før fasten. Vi bruker alltid festen før fasten til å snakke om mat. Hva det vi skal snakke om i dag?
1: Dere hadde lyst til å ta opp et tema siden vi snakket om sopp tidligere.
2: Vi vil snakke om sopp, for vårt forhold til sopp. Mm. Aromasopper, som de mest... folk som ønsker å virke litt fancy. Aromasopp.
1: Ja. Men det ikke fors. Altså, det faktisk forskjell på smak. Champignon kontra aromasopp.
0: Det vel to ulike sopp, det ikke det?
1: Ja, men ja. Hvis du tar en blindtest da.
0: Ja, det skal ikke jeg si. Det vet jeg ikke. Men for jeg er ikke et soppmenneske.
2: Nei.
0: Jeg liker ikke sopp.
2: Jeg enig. Jeg synes konsistensen ekkel.
0: Ja, den for feil. Visklar.
2: Jeg plukker det ikke av hvis folk kjøper den der pizzaen med skinke og champignon. Plukker ikke av champignonen.
0: Nei, det jo ikke heller.
2: Jeg ville aldri bestilt det selv. Da ville jeg heller bestilt Peppe sin pepperoni og skinke.
1: Ja, takk for meg. Du var så søt.
0: Ja. Ja.
2: Og så gro jeg noen champignon i valkene, det kan jeg si.
0: Æsj, fy faen, så ekkelt.
1: Fy faen. Okay,
2: fy faen. Så har vi prøvd seg på humor.
1: Selv er en champignon en serie.
0: Ja,
1: er det ikke champignon?
0: Du gror det også.
1: I valkene.
2: Ja. Nei, under kepsen.
1: Nei, det som gjerne til biff, da synes jeg godt med champignon. Kan jo bare steak til smør. Men champignonstuing, det er elementært, jeg synes jeg er en biffmiddag. Det er så godt.
0: Men jeg synes soppen, jeg tenker, når jeg ser sopp, så tenker jeg på sånn sopper som vokser i sånn råtne hus.
2: Ja.
0: At jeg har det bildet i hodet.
2: Ja, for jeg tenker, min frykt er, jeg husker som barn, da folk snakket om fotsopp, så tenkte jeg at det var små sopper som vokste på tærne ditt. Jeg synes det var litt artig også, at det var, da tenkte jeg at det bodde små nisser der ned, og ja.
0: Du koser det med det, men du kan ikke spise dem.
2: Nei.
1: Men sopp har jo blitt veldig skummelt nå, med tanke på den nye, altså gamle serien, ikke gamle, den zombie-serien.
0: Hva det vi skal inn i nå?
1: Zombie-serien som...
2: The Last of Us.
1: The Last of Us,
2: den gamle serien.
1: Ikke så gammelt, par år gammel. The Last of Us, der er det jo zombiene har blitt soppinfisert. Altså, soppene har overtatt hjernen til folk.
2: Og det er basert på en ekte sopp, som tar maur i da.
0: Ja, for det finnes jo gode og vonde sopper.
2: Er det ikke også rart at fluesoppen som ser så innbydende ut med sine farger er giftig?
0: Jo, det er litt svart,
1: det man blir lurt av.
2: Det er
1: innbydende.
2: Men hvorfor skal, jeg skjønner ikke hvorfor fluesoppen skal ha det morderiske ønske, at den skal se deilig ut så jeg spiser den, og så dør jeg.
1: Nei, naturen er skummel.
2: Naturen er vittelig skummel.
0: Og sopp er ekkelt. Festen før fasten.

0: Gabriel, jeg skal stille deg et ganske skummelt spørsmål, hvertfall hvis du får det fra dama di. Jeg ikke dama di da, men det kan være skummelt for det.
1: Det selv, du har et blikk nå som litt skummelt. Hva det som skjer, Gyda?
0: Vel, ser du noe nytt med meg?
1: Har du sminket deg?
0: Nei.
1: Nei. Det var nesten flørting, selv. Nei, du...
0: Nei, jeg har ikke på med sminken.
1: Har du klippet håret?
0: Ja! Ah! Fordi det du ikke ser, Gabriel, er at de har fått pannelugg!
1: Wow!
0: Jeg har fått pannelugg, klippet meg i går. Nå kommer jeg til å dra den på siden, for at jeg har...
1: Nei, ta den ned.
0: Men den ikke ordnet! Det som greier nå er at jeg hadde pannelugg for i 2024. Det blir jo da to... Nei, det stemmer ikke, i 2023. Jeg har pannelugg i 2023. Hatet det overalt på jord. Sa til meg selv, jeg skal aldri ha pannelugg igjen.
1: Men nå har du det.
0: Klart aldri visen. Jeg fikk et veldig sånn innfall for en uke siden, hvor det var sånn, jeg må ha pannelugg nå! Så derfor har jeg klippet pannelugg, men jeg klarer ikke helt stå for det. Jeg kom på jobb i dag med da en hårbølle for å ta den bort, for å være litt inkognito. Valgte etter hvert å tørre å vise den frem, men fy fader, altså, det er... Man blir en ny person.
1: Men hva er du redd for med panneluggen? Var den ikke fin da?
0: Nei, jo, den er fin. Greia nå, i dag så forsover vi meg jo. Så jeg fikk ikke tid til å ordne den. Og det som er greia med pannelugg, Gabriel, er at det er litt sånn high maintenance.
1: High maintenance?
0: Ja, jeg kan ikke bare... Før så kunne jeg liksom bare stå på senga og se ut som en babe, ikke sant?
1: Nå, men står jo alltid bare rett opp av senga og kommer på jobb.
0: Det er akkurat det jeg gjør. Men det er problemet med pannelugg, for jeg kan ikke det lenger. Jeg må bruke børste. Jeg må kanskje putte litt shampoo på, så den ikke er fett og sånn. Jeg må liksom... Det er high maintenance, og jeg er en low maintenance girl.
1: Ja, men kan du ikke bare... Hvis du tar den ned nå, så jeg får se igjen. Ja, men jeg synes ikke det der er så dumt, da. Jeg synes du selv... Det er jo akkurat sånn, men nå gjorde du dumt med vilje her. For nå har du bare tre sånn tusen, da, som...
0: Men
1: det funker som en sånn man repellent. Der har jeg hørt at kvinner sier om pannelugg og
0: at ingen vil ha meg lenger.
1: Nei, ikke noe lenger, men før Gida, da.
0: Man repellent.
1: Er ikke det kvinner sier når man har sånn pannelugg?
0: At man ikke skjønner at de må... Ja, det her er dårlig radio, men nå må jeg se meg selv litt i speilet. Altså, dere som hører på skal bare visst hvordan de ser ut nå. Ja, ikke sant. Fordi den må ordnes, og håret mitt er jo ikke vant til å ha håret liggende sånn rett foran panna, så jeg har den litt på si nå. Men jeg må jo egentlig lære med å akseptere den og omfavne den.
1: 100%.
0: Til slutt så vil jeg bare gi litt tips, fordi at jeg klippet med hos lærling i går. Ja. Og det er det beste du kan gjøre, fordi de er så nøye. Jeg tror de er såpass leise for å gjøre feil, ja, ja, ja. At vi brukte sikkert 40 minutter på denne panneluggen. Og det er jeg fornøyd med. Så da vet dere det som hører på, at det er fortsatt med Gyda, men det er Gyda i en annen versjon som sitter her i dag.
1: Kanskje bedre.

0: Den lyden her betyr bare en ting, at det tid for konkurransen. Og I dag så skal det være en stor konkurranse. Det torsdag slutten av veka for Halao. Det tid for fem på med flem. Der en heldig deltaker kan stikke av med en ganske så fin goodiebag, signert av P3. Dagens deltaker, ja, Håkon, spurte om han var glad I quiz, og da var svaret...
1: Nei, ikke så veldig.
0: Hoppte på spørsmål om bil. Du jo I traktoren din akkurat nå og kjører veiestikker rundt omkring I Tromsø-strøka. Men det blir dessverre... Nei, jeg skal ikke røpe noe enda. Men du klar? 3 av 5 riktige som stikket av med premien, Håkon.
1: Ja, det må vi jo klare.
0: Det skal vi nok klare. Da starter vi rett og slett på med første spørsmål. Nå kan du se et par episoder av et relativt nytt program på NRK TV.
2: Verdensarven. Historien om hvem vi hvor vi kommer fra og naturen vi en del av. UNESCO har innskrevet mer enn 1200 kulturmiljøer eller naturområder på verdensarvlista.
0: Ja, det verdensarvlista. Altså, Silje Nordnes jo på oppdagelsesferd I den norske verdensarven. Men hvor mange plasser I Norge på UNESCOs verdensarvliste?
1: Skal jeg svare på det?
0: Ja. Vil du ha alternativ?
1: Ja.
0: Jeg tenkte jeg skulle spare alternativ, men jeg kan ta det med. A. 8. B. 16. Eller C. 32.
1: 8.
0: Det riktig. Tok du råsjans nå?
1: Ja, jeg gjetter på det. Det andre hørte så mye ut.
0: Ja, søren, jeg tenkte på det. Ja, ja, det bra. Jeg på det. Ok, Silje jo programmere også I Maskorama blant Anna. Og vi kan jo prøve oss på en type variant her på Halao. Hvem det som synger her, Håkon?
3: Jeg prøvde å smile når jeg satte og presset frem en latter så ingen så mitt ubehag. Men da jeg kom hjem og så gitaren så skrek jeg ut balladen. Jeg levde I hver dag.
1: Det jo ganske lett, Tobias Sten.
0: Helt riktig, Håkon. Må ikke bli kokken nå.
1: Ja, litt. Ja, men jeg har akkurat vært på konsert I helga på Rakettnatt med han, så det lett å kjenne igjen.
0: Ah, så hyggelig. Nei, ok, det trivelig da. Ok, et spørsmål riktig til nå, så stikk da med en stor premie. Spørsmål nummer 3. Hvor mange I Norge Eli som sitt første fornavn ifølge SSB?
1: Får man alternativer på den, eller meg etter?
0: Ja, du skal få alternativ. Tenkte jeg skulle spare deg nå, så du fikk det på første. Neida, det sånn cirka 3000? Det sånn cirka 7000? Eller det sånn cirka 9000?
1: Jeg prøver midt på cirka, hva du sa, 9000? Nei, 3000. 9000, hva du sa var midt på?
0: Ja, du har 3000, 7000 og 9000.
1: Da prøver vi 20.000.
0: Gratulerer, Håkon.
1: Jeg tar den.
0: Men her ikke godt nok bare med 3 av 5. Vi skal prøve 5 av 5, eller?
1: Ja, vi må jo prøve når først det
0: her. Ja. Ja da, støkka med en stor premie, men vi videre da. Det mest brukte mannsnavnet da, ifølge SSB, det Ole. Og vi kan jo slenge på både Dole og Doffen videre, så får vi den berømte trioen som nivåene til Donald Duck. Spørsmålet mitt hva for tre farger representerer Ole, Dole og Doffen? Og da trenger de ikke å være på riktig and, men jeg vil fram til tre ulike farger som du finner på plagget.
1: Det vel rød, grønn og blå.
0: Rød, grønn og blå, sier du?
1: Ja.
0: Herlig! Ok, siste og ikke avgjørende spørsmål, men Det kan stå på din integritet. Hva for en amerikansk gruppe ga i 2004 ut albumet American Idiot?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Det ligger kanskje litt i det forrige svaralternativet. Det Green Day. Men det betyr ingenting. Betyr ingenting det. Håkon, for du støkk av med en stor premie av oss her i Halao. Gratulerer. Hva, du som ikke liker quiz, dette her må gi deg en slags boost videre.
1: Ja, nå tror jeg nesten jeg skal hjem og melde meg på mer quiz i helga.
0: Bare drit i veistikkene. Bare kjør. Kjør hjem. Du er fri. Ja. Nå er du fri.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, men dette gikk nå egentlig litt for lett. Jeg må justere litt disse her spørsmålene mine, tror jeg.
1: Jeg synes det var akkurat passelig.
0: Nei, ikke prøv det. Prøv det med 4 av 5. Nei, det jo fantastisk. Du må bare ha en nylig dag videre. Lykke til med dine 5 timers reisevei.
1: Jo, takk.
0: Og så snakkes vi bare på da. Hallo, Håkon.
1: Hallo, all right.

0: var jo en superduo I gamle USA-tider. Kriminelle, men de dør sammen. Og hva de her synger om, om det Bonnie og Clyde? Ja, jeg skal analysere teksten litt bedre. Lille Cæsar, Hillary, Bonnie og Clyde fikk du her på P3. Hvor vi skal snakke litt om, om beste og verste festivalopplevelser. Jeg ville egentlig dele min verste, men så følte jeg måtte ha en, en motpart. Og derfor så sier Asli, kom hit.
1: Ja, og her jeg.
0: Og her du.
1: Klar for å dele.
0: Tenker du at vi skal starte med min verste, eller din beste? Hva best her?
1: Kanskje du kan ta din verste først, og vi kan liksom, jeg kan gjøre opp med min fine. Eller spørs hvor ille din da.
0: Nei, men jeg kvimer litt for å si det, for jeg synes det litt flaut. Jeg føler det sånn, når du gjeng på en festivalsmell, det alltid din egen feil.
1: Hva mener du?
0: Det alltid deg selv og klandre.
1: Ok, så det ingen andre sin feil liksom, sånn du burde ha gjort det bedre?
0: Ja, jeg burde jo ha tenkt meg om. Det var en festival på Øya, en sånn Hagaprock-festival. Det nå 3 år siden. Mm. 3-4. Jeg har lyst til å si 5, for da jeg litt sånn mindre flau. Nei, det var 4.
1: Det går fint. Vi setter deg, Eskild.
0: Takk. Nei, det var bare, det var siste konsert ut for kvelden, og jeg var veldig lyst til å få med meg headlineren. Mm. Men så det alltid min feil at man tek alltid en øl for masse.
1: Ja,
0: så endte med at jeg tror jeg var faktisk på utedoen I over en time.
1: Nei.
0: Jo, jeg tror jeg passet ikke ut. Jeg var liksom safe, men jeg husker jeg ble veldig dårlig.
1: Okay.
0: Så jeg gjorde det jeg måtte gjøre. Og så måtte jeg bare sette meg ned litt.
1: Ja. Det
0: gikk så hardt ut.
1: Ja.
0: Men jeg synes det litt sånn, come on liksom på festen.
1: Men mistet du headlineren liksom?
0: Ja, ja. Jeg har jo deg I bakgrunnen.
1: Det er det som ille, vet du, for da hadde du bare satt der en time. Det går fint, men mister du det du kom til festivalen for å se, ja. Liksom? Den litt skip.
0: Det var som å høre en sånn husfest på utsiden som du ikke var invitert på.
1: Nei. Og du har betalt billetter også.
0: Ja. Jeg husker ikke helt headlineren, for det var liksom, det var en rockegruppe, men det var pyro og god stemning. Neida, så jeg tenker det min verste.
1: Ja.
0: Kommer din beste da.
1: Ja. Det var faktisk veldig hyggelig. Det var faktisk nå I år på Slottsfjell.
0: Okay.
1: Jeg skulle se en av mine favorittartister, Marstein. Og så var jeg egentlig alene med en kompis på andre rad. Og så ser vi rundt oss, en jente som helt alene. Hun bare ser litt rundt I luften. Og så jeg sånn, du, du her alene? Hun bare, ja, men jeg elsker Marstein, men alle venner mine fulle. Så jeg her helt alene. Så jeg sånn, herregud, kom og vær med oss liksom.
0: Ja.
1: Og så bondet vi skikkelig, og hun spurte meg sånn, jeg vil egentlig gå på konserten hans I Spektrum, men jeg har ingen å gå med. Jeg skal gå med meg, så kjøpte hun billetter der og da. Og under hele konserten så sitter vi og liksom bonder og klemmer hverandre, og når Marstein synger liksom vår favorittsang, så koser vi hverandre som om vi bestevenner I 10 år. Kjenner ikke hverandre I det hele tatt, bondet over kjærlighet for Marstein. Det var utrolig hyggelig.
0: Jeg tror vi jo gullig gode.
1: Veldig.
0: Nei, skal du bonde I helgen med, tror du?
1: Jeg skal jo på undergrunn I morgen, så hvis dere ser meg, så det bare å komme bort. Jeg elsker undergrunn, og jeg elsker fans av undergrunn.
0: Vet du hva jeg elsker?
1: Hva?
0: Jeg elsker Donkey Boy, og de skal på lørdag. Nei da, så kom til oss på stand på festningen. Jeg og Asli blir der fredag og lørdag på P3. Bare kom og møt her. Si gjerne hei. Eller hallo.

packa fly I ett spinn här på P3. Du hör på Hallao. Hvor vi nå bare skal legge den trojka-debatten dø. Jeg spurte jo deg om trojka var yay eller nei. Jeg har aldri sett noen kjøpte eller smakte. Jeg trodde det skulle være et flertall på nei. Og tror ikke du, det dønn 50-50. Wow! Det har ikke jeg trodd. Jeg har til og med fått meldinger der folk spesifisert at trojka absolutt godt. Så her legger meg paddeflat. Man lærer mens man lever. Skal du kjøpe trojka? Eller ikke? Jeg hører nå at dette her så tullete. Vi legger den død.

Klokka den har pikka 7, og hva det egentlig du hører på? Det var Petre, vet du, Petre med Nora for å være mer spesifikk, og jeg skal holde meg selskap frem til klokka 8. Vi skal høre masse god musikk, straks får du vetsje med nummen. Før det, Fever Dream, Alex Warren.

Satte skitten min i kjettet, gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen.

deg. Hun flekser weed og liv i byen og har ikke lagt seg. Men jeg har heller ikke lagt meg, så fuck meg. Redd for å like deg blant folk som ikke liker deg. Jeg elsker deg. Ketten min er hjemme, og denne frykten er jeg fremme. Men hun var ikke en jeg glemmer.

tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle brakene på bunnen.

Tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.